0: Ništa izvanredno. Hvala vam. Divan Hana. Prvi koncert na turneji u Beogradu na Kolarcu 1. marta. Ne ide, divno pevaš. Nevene, super si za tim klavirom. Harmonika znam šta je, gitara znam šta je. Ovo za meni malo novi instrument. Kako se zove ove tvoje?
1: Ovo su nam španske kastanjete koje smo zaista španski tradicionalni instrument.
0: U bosanskoj tradicionalnoj muzici.
1: Da, do sad se nije nikad pojavljivao, isto kao jako puno novih stvari što smo mi uveli u Sevda, zaista moram biti neskroman, ali to će ostati tajna za sve oni koji ne dođu Kolarac 1. marta.
0: E, dobro, ali otkrili smo mi dosta, da znaš. A vrlo mi je zanimljiva ova tvoja stolica, odlično, za sedenje, ali vidim da zvuči fantastično.
2: Ja, prugodna, ovo je tradicionalni instrument iz Perua.
0: Je li tako?
2: On inače može se svirati, ima unutra i gitarske žice, tako da se može dobiti ovaj snare efekt, imamo i duboke, tako da smo dosta i internacionalnih instrumenta uveli u našu muziku.
0: Hvala vam lepo, hvala što ste danas poranili i došli u ovu emisiju i vidjet ćemo se na Kolarcu za početak, a posle širom Evrope.

jer moga mi dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. Zadovoljstvo nam je iskazati vam dobrodošlicu u najljepšu džamiju u našoj lijepoj Bosni, Sultan Fatahu, kod naroda poznatu Carevu džamiju, među prvima u našoj lijepoj domovini, a zasigurno prva u našem šeher Sarajevu.

Nakon što smo vas provodali kroz historiju Sultan Fatihovi džamije od davne 1657. godine, evo završa neka poruka, možda i simbolično iz Mezaristana, jeli, onoga što i govori da je smrt tu i oko nas stalno, da je, što nas Allah upozorava da nam je bliži nego je naša žila kucavica, kao da nam želi reći ostavite nešto iza sebe, gledajte što radite. Pogledajte tog Isa Bega, pogledajte Gazi Usrebega, mnoge druge vakife, znani i neznani koji su iza sebe ostavljali ono što će koristiti drugim ljudima.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima uz želje da ovaj praznik provedu u miru, zdravlju i sreći, dijeleći radost sa svojim najmilijima, želi javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio.

predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.

0: napraviti da je svijet normalan? Jedini odgovor na to pitanje je biti umjetnik. Dakle, da je svijet bio normalan, 92. ja sumnjam da bi išlo ovim putem. Na moju sreću, Korkoran...
1: Izgleda da se taj dio produžio.
0: Prolongirao se, jes. Korkoran škola, akademija likovna u Washingtonu me primila, dala mi stipendiju, pomogla mi da dobijem i stalni status u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ono što mi je više dala, a to je pripadnost koju ja u stvari cijeli život sam tražila, pripadnost jednom svijetu, u stvari jednoj zajednici, a to je pripadnost umjetničkoj zajednici. I nakon diplome, kada sam se preselila u New York, opet krećući od nule, jer sam znala samo jednu osobu u tom velikom gradu, dobro se sjećam da u svoj toj vrvi zvukova i slika i svega onog mirisa i svega onog što New York pruža, da sam u stvari mogla da odahnem jer sam osjećala pripadnost.
1: I Tuzlanka i u toj džungli, tako da kažem, da se vratimo ipak malo onom dijelu studiranja. Kako je bilo, dobar dan, ja se zovem Medina, ja sam iz Tuzle i jedna gomila Amerikanaca, pretpostavljam, gdje je Tuzla?
0: Otprilike i tako je bilo. Dakle, ja sam 93. godine radila na Washingtonu na programu medicinske evakuacije naših ranjenika iz Bosne i Hercegovine, i kada sam shvatila da je u stvari ogromna količina politike u tom svijetu međunarodnih humanitarnih organizacija i da nije to baš mjesto za mlade entuzijaste kao što sam bila ja, a svaki dan sam prolazila pored te akademije na putu do posla, onda sam jednostavno opet sebi rekla, hajde ja sad nešto probam što ne bi mogla proba da je svijet normalan. Ja sam bukvalno toj akademiji poslala pismo u kojoj je pismo, men tražili ocjene iz srednje škole, koje sam ja samo stavila onako zvijezdicu, pa nadno na zvijezdicu, ja nijem ocjene iz srednje škole, jer je men srednja škola, pod granatama, jel? Pa kao fee za aplikaciju, ja sam opet stavila sve opciju, ja nemam para jer sam ja...
1: Sticajem okolosti ostala.
0: Dakle, ja ništa nisam imala i bukvalno sam napisala, ja sam ta i ta, ja volim to i to, ja nešto crtam, nešto radim, nešto su me oni pozvali da im pokažem te svoje crteže i radove, nešto su, a to na neki način, mislim, opet nisam sigurna kako mi pomogli da sve to isfinansiram, pošto nije to baš jednostavna stvar, plati školovanje u Sjedinjenim Američkim Državama, ali nekako i danas pokušavam mladim ljudima reći da je put mladog čovjeka u stvari poprilično jednostavan kad se gleda iz naše starije perspektive, jer kad ste mladi imate neku dozvolu i za greške i za postavljanje glupih ili pametnih pitanja. Imate, sve što kažete je puno simpatičnije nego što kažemo mi, ali...
1: Gleda se na drugi način. Jedina, u stvari, Selesković je već, ono što i u ovom scenariju mom stoji, već inspiracija za mnoge mlade ljude, Dina, hvala vam, velika. Naime, ono što također bih željela znati, kako se desila prva izložba?
0: Pa, dakle, na akademiji, ja sam sad na akademiji, jedini način da platim svoje školovanje je bilo da radim u restoranu. Ja sam jako ponosna što sam svoje školovanje platila radeći. A ono što je bilo još bolje je to što ja nisam imala plan B. Dakle, sve moje kolege na tom fakultetu, na toj akademiji, su imale neku zaleđenu, neke roditelje, nešto. Moji su bili... U ratu, ja nisam pristala na to da oni nađu neki način da mene šalju u neke novce, ali to, mislim, nije bilo, nije bilo opcija. Ja jednostavno sam shvatila da ja nemam drugi plan, nemam nikakvu neku mrežu koja će me čuvat kada upadnem. I kad se desi ta situacija, to je stvarno super, jer onda kad nemate šta izgubiti, idete na sve
1: ništa.
0: Dakle, ja sam kao student napravila 15 izložbi iz tog restorana. Dakle, svako koja mi je rekao, jao što si ti fina, odakle što radiš, ja sam rekla, ja sam Medina iz Bosne, ja studiram slikarstvo i kiparstvo, i od tih milijardu ja sam Medina, recimo 15-ak je s druge strane reklo, i pa moja prijateljica ima galiru, što ne odeš pa ne razgovaraš s njom.

0: Jevreje i da kažemo Cigane, ta tri naroda koja su bila van građanskih prava, e, oni su, i ja sam se proderao, nije istina, Ahmed Murabegović i Alija Nametak su spasili, svi smo ostali živi, im očevi i djeca i porodice. I onda je mene uhvatio jedan dva partizana me uhvatili, ovako ispod miške me uhvatili i izneli iz sale i pred vratima suda rekli, mali, nemoj da ulaziš unutra, ovo će ti sudit. I pokazujem na onaj, kako zove, nemački automat. I ja preko puta suda sednem na kamenu ogradu, sednem i plačem.
1: Vrlo je zanimljivo da je vlast koja je došla nakon oslobođenja korisno usmjeravala te kadrove. Pa je tako, na primjer, veliki dirigent Lovro Matačić nije otišao u zatvor, nego je poslan da razvija operu i balet u Skoplju. Ili, da budem konkretan, kad pominjem Ahmeda Muradbegovića, on je dobio zadatak da bude redateljem i umjetničkim direktorom Narodnog pozorišta u Tuzli. Dakle, da razvija teatarski segment u Tuzli. To bi se moglo reći da je to bila neka vrsta društveno korisnog rada, jel? Ali je omogućen njima i dalje, da tako kažem, artistički aspekt njihovog djelovanja. Nije ugušen taj artistički aspekt. A bilo je korisno za sredine u koje su oni odšli.
2: Međutim, optužnice za Aliju Nametka, ali i Safeta Kafeđića, izgledat će bitno drugačije. Sud će ih osuditi na dugogodišnje kazne zatvora.
3: On je bio optužen da je pomagao okupatora jer su njegova djela prikazivala u pozorištu za vrijeme okupacije. Sve pare su mu oduzete. Pod kratkom postupku je dobio 5 godina teške robije. Pjevači i glumci koji su izvodili predstave u pozorištu moga oca, pjesme i plesove, niko nije bio uhapšen.
2: Punih 20 godina Safet Kafeđić odležat će u zeničkom zatvoru. Ne znamo da li su dijelili istu ćeliju ili ne, ali je tačno da su Alija Nametak i Safet Kafeđić 2/3 kazne proveli zajedno u zatvoru. Na ovu temu istraživao je profesor Salih Jaliman. Ono do čega je došao objavit će u svojoj knjizi Kazneno-popravni dom Zenica. Iskustva provedena u ovoj ustanovi opisat će nam onako kako ih je i doživio.
4: Kad prođete onaj prag, onaj prvi zid, vi niste u zatvoru. Tek je zatvor iza onoga drugog, ono što mi vidimo u sliku. E, nije to zatvor, on nije zatvorska prostorija, nego tek je sljedeća ista takva i ulazite u svijet koji je život ili smrt. Jeste već u tim direktnim kontaktima.
2: U svojoj knjizi profesor Jaliman objavit će brojne afiše sa predstava koje su stvarali, pripremali i organizovali zatvorenici u to vrijeme u zeničkom zatvoru. Možda će se neko zapitati, pa zar im je bilo do toga? Na ovo pitanje pronašli smo odgovore.
4: Ja sam citirao Lessinga. Nije slobodan čovjek koji se ruža svojim okovima. Znači, nije, ako vas je zatvorio neko, vi, vaš um nije zatvoren, nego obrnuto. On tek dobija tu neku, kako bi to rekao, priliku da pokaže tu širu, iako ste vi zatvoreni, opterećeni, maltretirani, zatvarani, to vaš um tek tada ima tu šansu.
5: Pa moguće je bilo, zato što je po starom pravilu, austrijskim zakonima i francuskim zakonima, zatvorenici su imali pravo na takozvani duhovni život, znači vjerski i duhovni uopšte. Pa između ostalog i imali su pravo na sformiranje horova i bavljenje muzikom.
6: Znam tu priču, kad je došao na vikend, žena ga pita šta radiš, kaže spremam jednu dramu. Kaže, kako spremaš dramu, kad zbog toga, kaže, si u zatvoru. Pa kaj u zatvoru, spremam dramu sa zatvorenicima i uvijek isto.
7: To smo dozvoljavali, nikomu nije to sprečavanje

Bravo. Nikoga, kaže, nikad nije maltretirao zbog toga. Jer su i zatvorenici u zatvoru izvodili njegove drame. Imao je dramsku sekciju u zatvoru.

0: Joze Penave. Zajem i Joze su pažljivo slušali pjesme koje im je otac recitovao ili čitao sa bijelog arg papira. Joze rekao da su tekstovi dobri, ali da su zakasnili 100 godina. Zajem je, bez obzira na to, odabrao 4 pjesme, Oj i Lidžo, Kraj penđela Jusuf Stari, Kono Fato, Ašik Zlato Neharato i Džumbusu Čarši.
1: Moram priznati da meni su ti tekstovi koje je Safet Kafeđić pisao, a Zajem Imamović u tom momentu je rekao neka su, ali su dobri. I onda su Zajem ostavio sebi više tih tekstova i više komponovao. Kad su te pjesme dobile muzičko ruho i kad se to sve čulo zajedno, taj jedan spoj Zajma Imamovića, recimo, jeli, i Safeta Kafeđića, to je vrh onog što se moglo u tome

0: Marketing Federalnog radija.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima uz želje da ovaj praznik provedu u miru, zdravlju i sreći, dijeleći radost sa svojim najmilijima, želi javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

Tri sine, vrate mili, pusti ljude, dosta nam toga, dosta nam više, pogotovo nas, ovih prostora, izmući sa nas. Tako da je to fina vijest ako se od toga nešto desi, pa se polako odu gore, ko će prije Kine ili Amerika, e pa to vi gore, odlučite. Hoćete se pomarsat, potut, popcat, ne, to vam apsolutno zanima, neka vas gore, pustite nas bar dvije, tri decenije da proživimo. Idemo dalje na talasima ste Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Praznik je danas za one koji slavije. Dakle, Bajram je danas, opštena atmosfera, pa ćemo se tako potruti i kada muzika je u pitanju. Sheila, izvolite mlada damo, da čujemo što ćete nam prezentirati u narodnom periodu kada je muzika u pitanju.

Idemo dakle dalje, dobro, da probamo. Talasi vas te Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je praznik, nadam se da ste zadovoljni programom koji vam pripremamo, izborom muzike i tako dalje. Ima tih vijesti koje se dešavaju i koje nas prate, koje

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a do...

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teški se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.

je tako opasan ples. Po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Zena, lice u hamamu bije, halko mujo po vratima bije. Koliko lupa, kaže, vrata za, da razvali, koliko viče hamam da zapali. I on Zenu tam zamišlja u hamamu, kupatilu, jel? I tako da ne priča dalje.
1: Oči moje kletvom bih vas kleo.
2: Oči moje kletvom bih vas kleo. Još je jedna u nizu pjesama nastalih na osnovu istinitih događaja onako kako ih je Safet doživio.

predstavnika SDP-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i u Zagrebu sa nama je analitičar Alen Šćuric. Dakle, prije svega dobrodošli u emisiju i evo na početku, gospodine Badnjeviću, u nizu obraćanja javnosti vi ste zaista obrazlagali sve detalje zašto je novi sistem ulaska i izlaska u Evropsku uniju stvorio obaveze i obaveze koje su proistekle zadržavanja. Evo na početku, u sve te napomene, mnogi

0: koliko god ovaj sistem je važan, koliko god je on bitan, koliko god on sad uvodi jednu posebnu kontrolu svih ulazaka, izlazaka, kao i kontrolu koliko neko provodi vremena, a i sigurnosno najvažnije, ono praktično, jer bilo ko zaista nije ta osoba, ne može s tuđim dokumentima proći tako dalje, jer se radi o probir same biometrije. Definitivno je da broj mjesta kao i oprema koja se koristi na određenim graničnim prelazima očito da nisu adekvatne, jer ukoliko imamo ovoliku gužvu, ukoliko imamo praktično ovolika čekanja za građane, pa nebitno s koje strane građani ulazili u neku evropsku državu ili izlazili iz te evropske države, očito je znači da nešto nije isprojektovano na najbolji mogući način, očito je da sve ono što se je pripremalo da bi se na ovaj sistem prešlo, ovaj sa aspekta, možda ja ću reći tog softverskog je pripremljeno, ali sa aspekta dovoljnog broja, ja ću reći, prolazaka na graničnim prelazima, očito da nije to kao takvo spremno. I već sam pročitao negdje da je Grčka kao takva već izišla, neću reći izišla, ali suspendovala za jedno vrijeme praktično, pogotovo zbog turističkih potencijala koje gubi naročito, recimo, građana koji državljana iz Velike Britanije. Tako da su za ovaj ljetni period, odnosno za vrijeme turističke same sezone, on su u stvari suspendovali taj sistem. Da li će to uraditi neke druge države, prije svega nama najinteresantnija je granična naša država, to je dakle Hrvatska. Ja to ne znam, naravno, to je pitanje za definitivno za kolege iz Hrvatske, kao i za kolege u Briselu koji sjede i koji u principu i njima, ukoliko dođe do toga, trebaju to da odobre ili ne odobre. Ali u svakom slučaju smatram da svi granični prelazi trebaju da imaju sada mnogo više praktično mjesta kuda građani mogu proći. Vjerovatno treba, možda možemo govoriti sad već i o onim pametnim vratima, pametnim prelazima, jer ukoliko ima neko ko je već dao svoju biometriju, on može u principu kao na određenim aerodromima sad da stavi pasoš, da ga snimi kamera, tako je, i da prođe praktično tamo, ne mora u stvari grančari da gleda mu dokument kao da je praktično neće raditi nikako snimanje biometrije, pa plus i da se snimi biometrije, pa da se provede. Čak recimo, evo, ja sam lično doživio u Beču na aerodromu da mi dalje i pored svega i pečat stavljaju i dalje u pasoš.
1: Dakle.
0: Pa sam pitao recimo stvarno grančare zbog čega to, oni kažu evo mi još uvijek stavljamo. Tako da imam osjećaj...
1: Još se to nije uhodalo.
0: Imam osjećaj da to, međutim najveći problem je definitivno trenutno po meni kapaciteta i smatram da svi granični prelazi trebaju dodatno da ulože, da se prošire, ukoliko naravno ovo će ostati, a smatram da je važno i da treba da ostane. Jer najgore ukoliko vi sad suspendujete, jer ako ste počeli sad s primjenom, u tom periodu suspenzije će vam ući, izaći mnogi ljudi koje ste vi već sad počeli recimo da kontrolišete, onda praktično za godinu dana nećete uspjeti da vratite sistem ponovno na tu neku nultu tačku. Tako da smatram da svi granični prelazi treba da prošire svoje kapacitete i treba da prošire mjesta kuda građani mogu da puno brže prolaze.
1: Gospodine Magazinović.
2: Na granicama s Evropskom unijom već sada možemo reći da je propao projekat, on je tehnološki nedorastao Evropskoj uniji, stvorio je ogroman haos na granicama, čekanja od 4, 5 i više sati i poslao užasno lošu poruku zemljama kandidatkinjama za Evropsku uniju, dok nam u stvarnom životu govore dobro ste došli, vrata Brisela su otvorena, vi ste buduće članice. U međuvremenu dobijamo sistem koji je gori nego vizni režim. Ovo je ogromno maltretiranje i ponižavanje ljudi. Da mi neko objasni da u 21. vijeku, koji je tehnološki, evo pratimo svi gdje, je potrebno 10 minuta da se pregleda jedno vozilo, da svaki putnik mora izaći, svaki put skenirat, slikat, pa to je jednostavno nevjerovatno. Dakle, da se ne shvatimo pogrešno, niko nije protiv sigurnosnih mjera. Ali one moraju biti humane, dorasle toj Evropskoj uniji na kraju krajeva i orijentisane između ostalog i prema tim ljudima. Ja sam razgovarao u proteklom periodu sa jako puno ljudi iz različitih struktura i Evropske unije i država članica, i u Evropskom parlamentu, i u Vijeću Evrope, i sa izvjestiocima za Balkan. Evo, prije dva dana je bila delegacija Češkog parlamenta, s njima smo također o tome razgovarali. Poznato je da veliki broj Čeha ide u Hrvatsku, na more, često su na Pelješcu, koriste ovaj putni pravac kroz Bosnu i Hercegovinu,

predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.

0: mogla napraviti da je svijet normalan? Jedini odgovor na to pitanje je biti umjetnik. Dakle, da je svijet bio normalan, 92. ja sumnjam da bi išla ovim putem. Na moju sreću, Korkoran...
1: Izgleda da se taj dio produžio.
0: Prolongirao se, jes. Korkoran škola, Akademija likovna u Washingtonu me primila, dala mi stipendiju, pomogla mi da dobijem i stalni status u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ono što mi je više dala, a to je pripadnost koju ja u stvari cijeli život sam tražila, pripadnost jednom svijetu, u stvari jednoj zajednici, a to je pripadnost umjetničkoj zajednici. I nakon diplome, kada sam se preselila u New York, opet krećući od nule, jer sam znala samo jednu osobu u tom velikom gradu, dobro se sjećam da u svoj toj vrvi zvukova i slika i svega onog mirisa i svega onog što New York pruža, da sam u stvari mogla da odahnem jer sam osjećala pripadnost.
1: I Tuzlanka i u toj džungli, tako da kažem, da se vratimo ipak malo onom dijelu studiranja. Kako je bilo, dobar dan, ja se zovem Medina, ja sam iz Tuzle i jedna gomila Amerikanaca, pretpostavljam, gdje je Tuzla?
0: Otprilike i tako je bilo. Dakle, ja sam 93. godine radila na Washingtonu na programu medicinske evakuacije naših ranjenika iz Bosne i Hercegovine, i kada sam shvatila da je u stvari ogromna količina politike u tom svijetu međunarodnih humanitarnih organizacija i da nije to baš mjesto za mlade entuzijaste kao što sam bila ja, a svaki dan sam prolazila pored te akademije na putu do posla, onda sam jednostavno opet sebi rekla, hajde ja sad nešto probam što ne bi mogla proba da je svijet normalan. Ja sam bukvalno toj akademiji poslala pismo u kojoj men tražili ocjene iz srednje škole, koje sam ja samo stavila onako u zvijezdicu, pa nadno na zvijezdicu, ja nijem ocjene iz srednje škole, jer je men srednja škola, pod granatama, jel? Pa kao fee za aplikaciju, ja sam opet stavila sredicu, ja nemam para, jer sam ja...
1: Sticajem okolosti ostala.
0: Dakle, ja ništa nisam imala, i bukvalno sam napisala, ja sam ta, ja vole to i to, ja nešto crtam, nešto radim, nešto su me oni pozvali da im pokažem te svoje crteže i radove, nešto su, eto, na neki način, mislim, opet nisam sigurna kako, mi pomogli da sve to isfinansiram, pošto nije to baš jednostavna stvar, plati školovanje u Sjedinjenim Američkim Državama, ali nekako i danas pokušavam mladim ljudima reći da je put mladog čovjeka u stvari poprilično jednostavan kad se gleda iz naše starije perspektive, jer kad ste mladi imate neku dozvolu i za greške i za postavljanje glupih ili pametnih pitanja. Imate, sve što kažete je puno simpatičnije nego što kažemo mi.
1: Gleda se na drugi način. Jedina, u stvari, Selesković je već, ono što i u ovom scenariju mom stoji, već inspiracija za mnoge mlade ljude. Dina, hvala vam, velika. Naime, ono što također bih željela znati, kako se desila prva izložba?
0: Pa, dakle, na akademiji, ja sam sad na akademiji, jedini način da platim svoje školovanje je bilo da radim u restoranu. Ja sam jako ponosna što sam svoje školovanje platila radeći. A ono što je bilo još bolje je to što ja nisam imala plan B. Dakle, sve moje kolege na tom fakultetu, na toj akademiji, su imale neku zaleđenu, neke roditelje, nešto. Moji su bili u ratu, ja nisam pristala na to da oni nađu neki način da mene šalju neke novce, ali to, mislim, nije bilo nije bilo opcija. Ja jednostavno sam shvatila da ja nemam drugi plan, nemam nikakvu neku mrežu koja će me čuvat kada upadnem. I kad se desi ta situacija, to je stvarno super, jer onda kad nemate šta izgubiti, idete na sve
1: ništa.
0: Dakle, ja sam kao student napravila 15 izložbi iz tog restorana. Dakle, svako ko je mi rekao, jao, što si ti fina, odakle, što radiš, ja sam rekla, ja sam Medina iz Bosne, ja studiram slikarstvo i kiparstvo, i od tih milijardu ja sam Medina, recimo 15-ak je s druge strane reklo, pa moja prijateljica ima galeriju, što ne odeš pa ne razgovaraš s njom.

0: marketing Federalnog radija.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima uz želje da ovaj praznik provedu u miru, zdravlju i sreći, dijeleći radost sa svojim najmilijima, želi javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Fejzagić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: I tako je to, poštovani slušatelji. Dođe večer kada vam speaker se javlja na telefon. Naš uvaženi Dario Mahan, taj lijepi glas koji se javlja na telefon, čujete u programu. Večeras je odlučio pomoći svojoj dragoj kolegici Jasni uz tonsko realiziranje našeg dragog Ajnura, koji to zaista majstralno radi ove noći. 455 171 172. Poželite dobro večer našem uvaženom gostu.

kada bi me ostavila, ko da ne postojim. Znaš ti mene, ja bi dalje nić

0: kapci pozdraviše mjesec. Sigurno misle da je Bog.
1: Može biti.
0: Čudna je to stvar. Što čovjek duže živi u prirodi i posmatra je, sve to više sumnja.
1: A u šta sumnja?
0: Pa u sve. Sumnja u Boga, u svece, u đavole. U sve. Ko će ti znati ko ima pravo? Mi ili Zrikavci? Evo, rad će ga znati. Može biti da mjesec i jeste Bog. A? Ili recimo Božije oko. Eto, ja sam koješta učio po školama, pa sam sve pozaboravljao živeći u ovim brdima i pijući rakiju. Ja kad vidim, kad me žabac posmatra, a on kad veoma čudno gleda u čovjeka, ja pomislim da on može biti zna sve tajne zemlje i vasione. Ajde, ajde, gucni malo. Ovo razbija osamu. Eto tako sjediš, sam si, noć, mjesečina, tišina, čamotinja. A koliko me je mučila ova samotna tišina. A ja, gucni, i eto ti spasa. A ne biješe mi ovako sve pusto dok sam bio mlađi. Barem sam volio žene. Smrkni se, a ja pritegni opanke, pa u polog. Giljane, Grabljan i još dalja sela. Sve su me djevojke poznavale. Kako u Grabljanima biješe neka ruža, Alepina ludovala je za mnom. Sastajale bi se na sjenu, na pojati. Nikad nisam vidio nakve žene. Luda, kažem ti, luda. Lomi se, previja, grči. Rekao bi, jedno sad će izdahnuti. A grudi ozrene, grudi jedre, pa drhte i nikada im nije dosta milovanja. Čudne su ti žene, brate, čudne. Jednu im je stranu stvorio Bog, a drugu sami vrag. I tako mi jedne noći... Psst.
2: Tu je. Pustit ćemo ga malo bliže. Ne boj se, naš je.
0: Samo oprezno. Ispod trsova. Kad on zašuti, a ti se pomiči. Polako.
3: Stani!
4: Drži ga!
3: Stani!
4: Drži ga tamo na tu stranu! Drži!
3: Stani!
4: Ne, da držiš! Stani!
3: Stani!
5: Eto ti ga, đavole. Vidi se da je stari majstor. Zna još šta radi. Ovo je njegov pas. Ne zna se ko je veći lopov, gazda mu ili on sam. Ne boj ga se više za noćas. Možemo mirno spavati. Potražit će sebi Joša zgodnije mjesto. Ozrene.
1: He.
5: Daj još koje ćebe. Biće hladno pred zoru.

Krbava sunčeva zraka para mi oči. Cvrčci vriju u lišću. Vrućina se razmahuje, a ja ugaj. Smola miriše u pritajnoj tišini. Siječem brestovinu. Udarci kosora odlježu kotlinom. Neka odlježu, mislim ja. Grlica će čuti udarce, pa će doći.

Juče dođe onaj zelenbač lugar pa mi reče. Zabranjeno je loviti ribu bez dozvole čiča. Kakve dozvole, Bog s tobom, kažem ja njemu. Zar zna riba šta je dozvola? Pa i stari su naši lovili bez dozvole, pa je ribe uvijek bilo. Ko kad je Bog daj? Neka samo čeka dok me uhvati, a?

0: za jednu noć. No, samo za jednu noć sišla je jesen u našu kotlinu. Priroda se profinila. Bestrasna je i sva od jasnih i finih tonova. Sva je od nečega staklena, krhka, a opet tako mekana, kao kasne sunčane vlasi. Da, jesen je. U prirodu je ušao mir, umoran i bestrasan mir. Ogromne žute mrlje šaraju kotlinu. Tanki bijeli oblaci plove nad njom, šaraju brda finim, plavim sjenama. Dani uzmiču. Otac kaže, Ozrene, skoro ćemo u grad. Spremaj stvari, treba umaći kišama. Miholjevo umije i da prevari. Bezglavo hodam ulicama, praštam se sa svakim kutom, sa svakom uspomenom. Muči me neko jasno i zloslutno predosjećanje. Bojim se ovog teškog mira. Jedino što zablješte, veseli trenuci kad sretnem Grlicu. Juče smo sjedili u gaju. Jesen utišala. Nešto krhko, providno njiše se vrh nas u vazduhu. Sunce mekano i čisto prede zlatne priče po opalom lišću. Ostali smo u gaju sve do podne. Poslije pođoh da vidim čiča krnju, ali mjesto na rijeku sraćam na koravac u krčmu. Sami ja i Svrzimantija. Ja ćutim, on ćuti i pije. Dugo drži glavu u rukama, a pogled mu na zemlji.
1: Ozrene, mori me silna čamotinja. Kuća mi je pusta kao grob. Dodijalo mi piće, sit sam života, a kad pomislim još i na to da će skoro zima i da i ti odlaziš, dođe mi da se ubijem. Evo, žena, ona može da spase čovjeka, samo mene, mene ne može, moj Ozrene. Neki ljudi traže spas u nečem drugom, a ja sam sve promašio, sve, kažem ti. Kao da sam cio svoj životni vijek letio za vjetrom ili sunce hvatao u rešeto. Pijem, a ono mene pije. Ljutavo mi, a ja još više. Barem zaboravim na sve. Hoćeš li čašu, a? Nećeš, a? Ja, svake jeseni, kad je ostali svijet najveseliji, mene spopadne ova čamotinja i cijel moj život pane name kao krov kakve trošne i teške kuće. Dugo ja vučem svoj robijaški lanac i samo smrt može da me riješi njegove lude zveke. Sjećaš li se onoga ludog raspopa Melentija? Eto, ono je strašno. Ozrene, razumiješ li? Strašno. Radi je smrt, Svrzimantio.
0: Sumrak pade. Krto šušti vjetar u granama. Ćuk, ćuče, osamljeno negdje pod Nogorice. Dižemo se. Koraci nam odzvanjaju osamljeno i prate nas u noć.
2: Bila je to četvrta epizoda radioromana Grozdanin Kikot Hamza Hume. Urednik Mladen Ovadija. U izvođenju su učestvovali Tahir Nikšić i glumci sarajevskih pozorišta. Ton majstor Jasna Popić. Radio adaptacija i režija Milorad Milić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,3 MHz.

Za tvojim korakom ću ponovo, bilo da sam sam ili s tobom zajedno.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.